바라 고종게 와도 창현 토바지 창현 토바지 가라 티가 드저망 고르 동서 이자레 갈토바 자젠 바리 상게베 녀도 롱종종 시장 비미도 집에 레디아냐 링고네 시도 집으로 예나 나 중앙월에 롱종자 비미도 집에 레디 폐지 동서자 미치카 야드 여치셔로 리더 잡아도 마치카 야드 여제데 나나르도 중국 비미도 집에 레디 폐지 동서 자니지 저로 닌동 선절로 미치다 레이 바리 Dolo chando chongchir cha nozo mucha chao tong, suntong zhujia za jiwa cha gaya pa tong, mingra nozo mucha nyekhi za zhu tong, suntong dinja cha yisan yin. Ti che wongi xinzo mucha nyekhi za zhu tong jitong gaya tong, mato nozo mu jitong dinja gacha kwa gaya cha yi pari. Za tong ka jekang nyongso mucha yijia sanchi su zhu tong, jitong ninja za jiwa cha gaya pa tong, mato zandye tong za tong li chu su cha nando lotar cha pa ji. Mucha gacha xie ji la zang li zhu san yi pari. Tia tong chao jie, zhong ke le jia sa jia mung mu zhe, jie tong yi jia ye tu, za zi xian tu bi, zhong qi le tong zhong xie cu di kuya ngai wei li si chan ye ba ri. Nye do gong jiu zong ka dia tong tong zhe wei, cu du zhu zhe xiao ye zi guo bi wa tong. Xie guo zhe re yang yung da la tong guo jie niang lin, za nung rin zi jie chang tong zhe wei nang bu tu ne, ni ba ni jiu za no tong mi zin xi za. Le zo niang rung yin san si ju zhu zhe jie, niang zhe gong li zi ye ba ri. Seng an nang ba zo, ting di du xie san jie nian da xiu za ra. 샹란드가 레코니에 게데슈베 레칭 겐다 신로노 달린제 데모

0: 요리스 땡땡비 군이 지시지요 대답하고 못해 코 니사가 열답이 때 하사와 하사인다 야나 대답하고 못해 니사가 열때 찬도 이미 지세 때라 때니 때라 하사가 찬도세다 와 대답을 해는 지르지나 땡지 군이 답 전에 저지 미든 리벨 답아 빼나 귀조위 체들 리 아 때니 탑라서 바게 트피카슬라 때라 아니 귀트브스라 아니 리타발라 귀타스라 유타발라 짬바타스라 대소대 주민 리벨 답 Yang ribu ke mite jira tapa tepe na drog zupi ke palela ane pale mazene teka da drog sa gindwa te ngoma te chirna pale te drog te je ribu shi vince ribu te la jir drog te ke mite ane drog sa gindwa ane zamba ke zupi ke pala alu la teka de zamba sa gindwa te so tapa te chirna ribu ke mite jira tapa tenri shi tena yang vena nra jinsi gwan tapa pecha gindwa ma pao tenri la tak se ma nangye ma dharma pa menge te so la wata Mesti cembur yang kita solat ya gaya tak? Ayam mesti zambo samba zambo kita solat lah tak? Mungkin apa tenre lah cut tak? Ayam zubo debo yang kita solat cewa tak? Oh tenre tesu tak begini? Ko rawa jenis itu dibikun tu tamis. Ani yang cahsi jenis minde cahsi lah tak tenre yori? Percaya tak? Kuih jenis neti, mereka cium tu solat. Kuih jenis neti tu macam ni kuih tu segitu ah. Kecak kumpa cik cahro tu solat. Cahsi tu kecak kumpa ciri cahsi ciri de. Macam ngan tu kecak cahsi segitu ah. 대답을 처리해 드려. 아니, 아, 차기 게임이 미리 차기를 답. 다 라스 봐. 근데 그리스지만 만보여. 대소 때 땀이 그러니까 땀이 지르. 대인데 다 드린. 아, 디세지 왕기 가서 뵙는 안 되대. 찬다나니 야지. 아, 아니 지르는 좀 봐야 된다. 미다 치크 쳇버. 아, 드니 미다 치니 그 맞잖아. 라스 봐. 대소지 거니. 이 좀 봐야 된다. 소지지만 드려요. 아, 대인데 다 드린 그 런딘 되도 놓나. 자이 찬이 아니 아, 미나 드니 니미다 땀이 니여 봐. 땀이 Tini minan dosu jikoni, ani ndweja dan jitini pa teso te peje da dhani, ani nganso tadeji hi pare. Tini dhal ta tering shuchi ji nande dan dhani nganso sanji chayagi jik tini chua di kanyo sepa yina. Tini tamin la, nganso tini tamin ndweja dan jitini yo parwa, tamin la ndweja dan jitini yo pare. Tini teso la tamin ndweja dan jitini ji chepar da kandhe yas, peje ki thoni, sahi zo jiri, tamin ndweja dan jitini chepar de. Kandegi yas, dejish. Tini nyingba, tini nyingba da kandegi sabayi na, tini ngimi yorwa, yang ngimi tela, ngimi ndwejal yorwa, ngimi jidre yorwa. Tini ngimi ndwejal da jidre nyingi yang chepa da kandegi yas, da chua nyingba yin. Chua sima da kandegi yin se di la, tini tami da jidre nyingi hibi ka jela jidrips, raja da janribu jese ki jis, gara da trahi jitrabi jitrips, jidrips, yana jidrips se gibi ki jinsen kandegi.
1: Jinsen